Mae'n ac yw a'i cyrf ni ti'n eisiau'n gweithio chos o'ch chi'n llawer dyn i a gael hwn yn rhaid i'n ail allwn i chi yng Nghaeg a iawn gom. Hwn nawr gael chysgrat o'ch bocli 73 degrees yn oed am gan o'ch llyfr yn 10 to 15 miles per hour. Jai yw gael chymryd hwn y mal nawr dgi dach llyw gwr. A da gwr a fawn a ni bocli 52 degrees northwest am gan o'ch llyfr yn 15 miles per hour. Yn fachtio 2.11 PM 0.21 feet wlwch bygl yn 8.35 PM 4.43 feet. A lais gael llywys dad yn rhan yn yna to mi hwp y bai mi o gwn gyrch sawt yn gybarth at gwnna mae gael gwyb gyrchi gait yn tal ac i ga o gwn ac a dod na yw chgawch lwni angw iawn gan o'n gael rhan am i mwy fill na chlu gwyllt am an a chwan eich byg ac mae yw chgawl yn bach ac ti'w chlu mynd gys gan mae dwi mi hwp y bych i fyrwyd chlwni a ti'w lych ach nwn a dam an a chakaw te dwi'n tîch yn bach ac gwnna digital gyd yn hwnna tor mi wel ac mwstel yn rhan i bing y lad am gyrw cym ap llw gwa hwnna report ac alawd clodi ac ar sy'n gynnal yw ga o gwm ac alas gwastel yn rhan i dawg am diwch lych bad o'ch gysgan na mae a gael hwn ma'n nad o fod llych llo hyd sac o gilw ni a chwi'n o mewch chlwm yw'n report ar ila ga yw dwplw dyng dwm i'r am yw i dal rhan hwn chali a chwi'n o mewch chlwm ni dar yng o man rydda chali lla ti'w ni rwg mark sawn ag o a gydwyl ryd gas am dwng ni hwn a gyrch sawd ymlw dwng ni hwn bwyllu dal as gwnnw na tor yd ni a dog am chwi'n o'n allch eich chlwm ni chwi'n o mewch go hwn gwda dam an am a yw gwta gydwyl ryd hwn a tor yn alas gami a wgwm a alas gama wgw llygu a dawg gama wgw chlwgw a dgyd gyd lagyd. Sali da ma na yw chlwni a gyd ac chlwgw 1,000 miles a chsych dal gam angiad hwn a chwi'n o mewch chlwmni a da ma dyma yw gwta chwn a campanid dwi'n na ac chlwgi chali chwi'n o mewch chlwmni a i lad hwn chlwni a ac i dwi'n allcha ac i lewch ni a angw iawn gan at gan miw gawd gynlwg wllt am anna hwnna ni a unga lachlig ni cio a yw cym aplygw am llwydod na yw llwyd gwm a yw gwta tam ni lid llwysid report allch bwgwn a gael llwn a barjad bydig i a gaid chali lach dam hyr tam gwylwgw a chwi'n gan allch chlym gw chwi'n gwm eocht go dar yng ngwm alwg gwllw a yw gwn gilw tid tag bwyd at jyng ngwglwg i barjad gwych gwn a yw llwg i yw geg mi a gwn ag eich llwgi a dwi'n meddwl ag yn digid stil yn gwnnw nhw'n adjog yn yna. Da mae dwi'n llwy a'i gwta gan yn na ni dfgna ni ac llwy ac lli mae'r ilw ni yng am da mae na da fi'n gwm asian rydyn ac a gael yn bil allad a da fi'n llbyta i yma. Mae gwn ag a gati dwylid a las gwm astel yn rhan yna da i lach dwi'n dymach gwn am South Korea mae gwallw Vancouver am gael i mi rych arlw dyn am gwlam bilam Rwy'n o mewch chlwni bing a yw'ch yn aio gwna da i yma 300,000 ta'n gan dod na yw'ch llan mwch gwna ag a ti dwi lŷn gytali lle da ma gwyd i yw'd clygw a bil agad do yw'ch big stead a tali llw campanid ta'r dyr alach gaid bydd eich gyd slw da i yma dwi'n allu gaid

Mae'n ac yw a'i cyrf ni ti'n eisiau'n gweithio gwrs o'ch chi'n llawer dyn i a gael hwn yn rhaid i'n aiwch llwn i chi yng Nghymru gael iawn gwan. Hwn nawr gael chyrraedd o'ch bocli 73 degrees nod am gan o'ch chi'n rhywun 10 to 15 miles per hour. Ja yw gael chymryd hwn y mael nawr dgi dach llw gwr. A da gwr a fawn a ni bocli 52 degrees northwest am gan o'ch chi'n rhywun 15 miles per hour. Yn fachti o'ch 2.11 pm 0.21 feet wlch bagl hwn 8.35 pm 4.43 feet. A las gael chlywys dad yn rhan yn yna tro mi hwp y bai mi o gwrn gyrch sawt nid gwbarth at gwnnw mae gael gwyb gyrchi gait y tal ac I gael o gwrn ac dod na yw chgawch lwni angw iawn gan ond gael rhan am I mwy fill gallu gwyllt am an a chwan eich bwg ac mae yw chgawl yn bach ac ti'w chlyw mynd gys gan mae dwi mi hwp y bych I fyrwyd chlwni a ti'w lwch ac nhw'n dam an a chgawr te dwi'n ti'w chan yn bach ac gwnnw digi dal gyd yn hwnna tro mi fel ych mwstel yn rhan I bingylad cyrraw cym a plygw Report ac alawd clodi a galsi gynnaelid ga wgwm ag alasg mwastal yn rhan I dawgam a diwchlych badrach tgisgan na mai a gaillwn a man nad o fyd a llych clho hwtsag a gilw ni a chwi'n gwmio o'ch llymi yna report ac ila ga yw dwplw dyn nhw dwmio a mi wydal rhan hwn a chali a chwi'n gwmio o'ch llymi ni a dar I'n gwmio o'n rhaid a chali lla ti'w ni rwmag sawn ag o a gydwyl rhaid gas am dwngin hwn a gyrch sawd ymlaen dwngin hwn bwyllid a las gwnnw na torod ni a dog am chwi'n gwmio o'ch llymi ni a chwi'n gwmio o'ch go hwn gwda daman am ayw gwta gydwyl rhaid hwn a torod Jawab nelayan kami ya ukuma, alas kama ukul kia, tawama ukul kuat kit lakit. Sali tamana ukulnya kita kuku 1000 miles ya aksi telam angiat huna hingga mewat kelamnya. Tamati mayu kuca huna company dunia kaku kita sali hingga mewat kelamnya. Ilat mau kelamnya, aga aki tudahka aki lihatnya. Angu ya kanat kan mewat ngelukus tamana unani. Ia unga laksig ni kiwa yw kiwa mapsuku amsutot na yw kusit ukuma yw kutsa samag nilit kusit report alakbun na kaisun na parchat pichakya kait chali lakhtam hirt samag yu luku hui ngan alakislim ku hui ngam me ohtako tari nguma luku suwa ayo kanrilu chit takpudat chingok luki parchat kuihkuna yasuki yu kagami Ukunik ayaw sukiya tumiyaka kung tikit siya lang kung nung nacho ko nun na tamatong suhayo ko tsaka nun na nanitfk na niya akasua akasi marilo niya ingam tamana tari ngumasyan rita kakaisin bilas hata tagamas pitay imam makut ukunik ayaga chitulit alas kamastalin ka nun na talak tutumak kun na South Korea makwaso Vancouver amk sali imiri harlo tingam ukulamak bilam Hing a mertin ping aikun ayukikun a taima 300,000 tankan dot nayuk sang mkunaga chitilin ksalisatamakut biut kluku a pilagat doh big state chalisu company chartuala kaita pichikit slutai matula sikaita sunania state and sua makutainia and tukpashata sunakpita ayaga chakritin a chali navuchita ratun a makutakput at pakluki pa Jatuhun tangkut kita kat kia, sunna tangkuran kap kumalat kita kat kia, tiduk cuma lewat ama naukuk. Kau kau mukluam, speed reporter sulat matum kanum cunun peung sim cni ni hub bemia tawam, speed tamat mayu kucap nu mamun nadhasu ilgayamun umiot khapni, cat asit khawat ayu kucit nu nanun nama ayah salis dang khapni ayu kucik kait. Hutsam kilu gua tamat mayu kucik kama ayah nasun khuinga umiot khapni ayu kunidut nunanun tkitarach kait alas maslilgan nunat chog nunam lakpag misu matum energim agin kaisugi ngaki salis piten lakpag kun nasun ritan na ukum pila kumalgim tayo lakto salis awluku maksuni maay kagmi ayak luku akyasu tayo ma taku malaktok salis nasun ritan na lakpag mi tayo

Hey, good afternoon. Dawal yw anich a gwedwch chi'n cyndal ta cwst ych yn eich bagag ach chlwn ni. Da eich da ach chlwn ni. Bwchlid 50 dawad ni. A no gaich yn ychlu gan y cymwyd 10 miles per hour. A da ach bach llaf faith bach chlwn ni. Bwchlid 30 dawad 40 dawad ni. A no gaich yn ychlu gan y cymwyd 50 miles per hour. Da mech at mys ag ach chlwn ni. Bwchlid 50 dawad ni. A no gaich yn ychlu gan 50 miles per hour. Da mae ddim llad agon e fait chbos o gwlwni, bwch lle 30 dawad i ni a nhw gall ni gael chlym gan y cwyn gwaet 50 miles per hour. Casgw cym dal ta cwst chan eich baga gach chlwni, bwch lle 50 dawad 70 dawad i ni a nhw gall ni gael chlym gan 10 to 20 miles per hour. A da gach bach llaf fawn ni, bwch lle 40 dawad 50 dawad i ni a nhw gall ni gael chlym gan y cwyn 10 to 20 miles per hour. Da mae gael tmycha agach chlwni, bwch lle 50 dawad 70 dawad i ni a nhw gael ni gael chlym gan 10 to 20 miles per hour. Da mae ddim chad agon ni a fawn ni, bwch lle 40 dawad i ni a nhw gael ni gael chlym gan 10 to 20 miles per hour. Marine forecast yn gneisio i llan straight at all point, chynach bach ni gael chlym gan y cymwy 10 nads, cair at mair yn iawn 4 feet, a da gach bach ni gael chlym gan y cymwy 20 nads, cair at 4 feet, Da mae'r tymyn ni'n gallu mynd 20 nads, cair at 4 feet. Da mae ddim llad agon ni'n gallu mynd 25 nads, cair at 5 feet. Casgw cym dal tynnu Tons Great Smart Craft Advisory Tonight. Chynach bod ni'n gallu mynd 20 nads, cair at 3 feet. A da gach bod... Da mae'r tymyn llwyd jelly ni'n gallu mynd 20 nads, cair at 3 feet. Da mae ddim llad agon ni'n gallu mynd 25 nads, cair at 4 feet. Dal pwynt gwych bach pas. Chynach bach nigo chlym gan y cymwy 10 nads, cair at mair yn iaf 2 feet, 2 chlwn. A da gwych bach nigo chlym yng 15 nads, cair at 3 feet. Chda mi gwych mi nigo chlym yng 15 nads, cair at 4 feet. Chda mi ddim llad agon i nigo chlym yng 15 nads, cair at 3 feet. Northwestern Nunavak Island. Chynach bach nigo chlym gan y cymwy 15 nads, cair at 3 feet. A da gach bach nigo chlym gan y cymwy 20 nads, cair at 3 feet. Chda mi gach mi chyda mi ddim chali a da goni nigo chlym yng 20 nads, cair at 4 feet. Weather on to bump nis mam tris chanach bach a fair skies an ochyd nigo chlym yng 11 miles an hour. Chai yw gach am 19 miles an hour. Bwchlid 71 degrees. Nabagaya kami unika fair skies anukit north-northwest 13 miles an hour. Chayuga kamish 19 miles an hour, bukli 47 degrees. Makoya kami agachchiloni anukit ganakimung 11 miles an hour. Chayuga kami 18 miles an hour, bukli 45 degrees. Tuksuk bemi. Agachchilun, anokchilun, anokeishu, north-northwest, 22 miles an hour, Chayuga, 36 miles an hour, Buxley, 57 degrees.

Mae ma gwyddi gynnea bwyd tangylachta gwlwgi matdwgwn ilalli gwsiaag amang chamang awaati illal ngwmang bittail ngwmang. Nunallwgwt gynnagil ngwmatgi nunallwgwt gynnagia dwna ayuqsugi manna gwyuqsuta yugaga yagaag adu dwgfwt. Allai tachsai nagachka gwlwgu awaawt tayyima sattay gwt ngwmtaasu wangguda. Tamai matum katum chaoya mayuqutsa awaay ayuqusi qappiagatum kannagutkaqa. Allai gwman ngits khani chali nasufknaakum akut maay gillagachutma. Ilali guttay tukut nunakhat nunakshik ngumtiki yakshikshimtni tamatum nasin. Yugaamung pittay khani tamman. Tawa ikshufkini kannagutam si إلى اللي غطى يتسخ غطى من نشعو يغلي نقيخ بيلغان اللي غن توغى ماي يموتن لنا اللي غطى كل غاية يقشيو تقوم تا يقشعو كيتون كاشنو نيانق خيانم